0: ལག་ཏར ཏོན ཆལ དམ་ཛིན ལག་པོ ཞ་གི ཏིན་སོལི ནང་ཅི དང དོན ཨོཇོང་ལི ཅི སམ་དོར ངེ་ཤི ཅེ ཅེ ཏམར སապལ ཏོང་གི ཤང་ཅིན དང གོ་ཏི ཤི པི གོ་ཏལ སར་བི ཅིཐུ ཨ냥 བར ཁ་ཡ མ་ཤི པར ཅིགདི ལག་ཅེ དང ཏོང་སབ དར་པེ ཅེ ཚོགདི ནང་བི རོགཅུར སུགཅེ ལེང་གན ཁཚོར་མགནི ཨམང་ཅིན ཅེ ཐམཐན གང་རིབ ཅེ སོང་ཅལ་ནི དང ཁང་དོན ས ཡང་དག པར ཚོལ་བ དང ལོབ་ཅུང གི ཅིམ་རི དེ ཤ་བར ཅིང་ཁུལ ཤི པི ཨར་གལམ དང ཏོན་ཅུལ་ལ གིན་དེ ཏོང་བི ཤེཐབ སེ་ཅེ་ནི ཨམང་ཅིན ཅེ གང་རིབ ངིན་རི ཅི ཤང་ཅིང་གི ཕེ་ཅི ཅེ ཤ་ཡུང་ལ ཤ་མ་དག ཤི གི ཕེན་དན དེ་སམ ཅེ མང་ཅེ སབ་ཏན དེ ཏོང་གི ཨམང་ཅིན ཅེ གང་ནི་ལ ཁང་ཅིག་ནི སར་ཅི ཐོན་ཁུང སོང་ཅུབ ཝེ་ཅུ ཅེ ཁྲིམ་ཅུང གང་སོང་ལ ཁན་ནོན་པ དང སར་ཅི ཐོན་ཁུང སོང་ཅུབ དང ནེན་པར ཝེ་ཅུལ ཐལ ནེ་དིན ཅེ ནག་ཅུན དོན་ཅུ ཤ་གི ཨམང་ཅིན ཐིམི སར་ཅི ལོབ་སི ཤོག་ལ ཅིན་དུན ཅེ པར ཁྲ་ཏུན དང ཅ་ཚུག ཡུང་ རེན་དི སབ་ཤི ཅེ པི ནང་ཚལ ཡག་པུ ཅག་པར གང་དེ ཏོང་གི ཤང་ཅིན ནང་ཁེ ཅེ སར་ཅི ཐོན ཁུང ཝེ་ཅུལ ལག་པུ ཤིནི ལེ་ཁུང གི དང་ཡུན ལེ་ཤིལ པི ཕེན་དན དེ་སམ ལོ་སུར ཁན་ན་པ དང དང་གི མ་ན་ཐབ ཇེ་རིམ ཐོལ ཉང་ཏུབ གི ཏོ་ཁ དལན ཤེ་དེ ཐབ་ལམ སར་བི དང ཨམང་ཅིན ལེ་ཤིལ པི ཁག་ཁར སར་བ དང ཤེ་ཅི སར་བ ངོམ་པར ཆ་གི ཏིན་ཚོགལི ད་ཏུང ཤང་ཅིན ཨམང་ཅིན ནེ ཇེན་ལེ་ ཡུལ ཧན ཁང གི དང་ཛུ ཡ ལོ་ཅུང ལོ་སུ དག་ཐར ལག་ཅི ཅིཐུ སར་ཅི རནི ཚེ་ཅི ཉན་ཤི སོ་ལ་ཉེ
1: ཨ་དག་ཅུབ པེ་ཅི ཅི ཅིན་ཅིན ཅི གོང་མུར ཚོནབ སོགྲི ཝེ རིག རང ཅུང ཁལ ཚན་དམ ཆེ བི ཚར་མ ཅིག ཅང ཅུང སམ ཅེ སայում ཅ ཡོམ གོ གོ གལ ཅུབ ཡིན ཡི གོན དམ བུ ཡི ཅིན ཚོ ཐང དང བུ དེ དེ དེ ཐོ ཁོ དེ ཤང ཅིན ཡོམ གོ གོ གལ ཅུབ གོན དམ བུ ཡི ཅིན ཚོ ཅ གོང དུན ཅེ ཇོ གོ དང ལོབ ཅུང ཤི ཁང ཡི ལང ཡི ཅ གལ ཅུབ ནེ ཚེ དེ ཅ ཉན ཤིར ཉན པ མ སལ ཡོམ གོ གོ གལ ཅུབ ཤ བར མ ལག དམ བི གོ ནི གོ ཅིག ཤི སայում ཤུང ཅི ཚོནབ ཁེ ཅ གོང ཁོ ཚང མི ཡོམ གོ གོ གལ ཅུབ ཤ བ དེ དངགཁབ ཅེ ཆབས ལེངགན གའི ཆིན དང དོན ཆིན སོར སི དེ མམང ལ ན མེ པ དང ཚེ སོ ལ ན ཐོ བ རྒྱན ཆུང ཤི པ དང སམ ལུ ཅིག ཅིར དང དོ ལུ ཅིག ཅིར ཤ ཆུ ལུ ཅིག ཅིར ཅི ཡོང ར ཤི ནི ཤང ཆིན དང དང ཤང ཆིན སུ ཇུང གོ གོ ཅིག ལང ཤ ན ཚོ ཆ ལི མེ པར ལག ཏར དོན ཆུ ལ ཤི དེ ནི ཁ ཡོ གི ཡོམ གོ གེ ཅུབ ཅེ ཤ བ ན ཚོ ལག པར ཅབ ཚོནབ ཁ ཅི གོན དམ དེ ཁ ག ནི པ ཆེ ཆིན དོན པལ ཤི པ དང ཅིག ཅིར གོན དམ དང ཁྱུན ཉི དེན ཤུགས ཉི ཐན ཇུར གོང གོ ཉམ གལ ཅི ཅེ ཐལ དེན རོགས ཅུབ ཤ བི ཅན སུལ ཅི དེ གལ ཅུབ ཤ བི གོ ཨ ཇ གག མ ཡོང ཨ དང གོ ཏུང གོ རམ དན པ དོན ཆུལ ཉི དེན ཡོང བར གན ལན ཤི ཚོནབ ཁ ཅི ཡང ཅིར ཁོ ར དང པི ཡོམ ཁལ མར ནི ཤབ ཤར ཤ བ པེ དེ དེ ར དང ཇུང ཁལ ཐོབ ཅ ཇི ཁལ ཉང ཨ དང ཨ མང ཁང ཅབ ཡ ཟོ ཁུལ སོ ཁ ཚོ ར ཟོང ནི ཤབ ཤར ཤི དེ ཉེན ཁང དང མན དིག པ དང མན རུ བར གན ལན ཤ ཅི ཡིན ལ དེ ཐོག ཏུ དེ ཁང དང རོལ ལམ སང པ བུག ཅ སོག ཅ ནོ ཐུབ ནི ཚལ ལ ཤིབ ཤིར ཤི དེ ཚན རིག དང ཐུམ པའི གོ ནི ནོ ཚེ ནི ཚལ ལ ནེ ཁལ ཤིབ ཤིར ཤི ནི ནོ ཁལ ཅར ཅན ཐལ དག ཅུར ནི དན དོན ཅུལ ཤེ གི དེ དང མཉམ དུ ཚོ ནུབ ཁེ ཅི ཡང ཅིར ནོ ཚེ འབྱུང བའི ཉེན ཁར འགོག སོ ནན མོ ཤེ དེ ཆིམ ཟུལ དང ཆེ ལམ ས ཤི ཅ ཟར ངེ འཛིག ཅན ཤེ ཅན པའི ཟོ ཅན སོ གོ ནི སོ རུམ གོ ནི ངོན མལ ཅན ངན མར་ན་ ཁར་མི ཅ་ ནེ་ཚལ སར་བན ཇུང འཇར ཐ་ཅིག ད མང་གོ ཤེགི ཏོབ་ཁ ཡོགི མང་ཚོ དེང་གུལ དང ས་ཁལ གར་བ ནེ་ཁལ གོ་རམ དམ་བི གོ་ནི གལ་ཅུབ ངེ་ཟི ཁོན་དུན ནེ་ཁབ དེང་གུལ ཤ་ཡིལ ཛིགབ ཛ་ཏུང དང དོ ཁང གན་སུང ཁྲོ་ཏན རམ་གོ སོ ཤ་བ ལགཔོར ཇུམནི ནོ་ཐ མང་ཚོ ཅ་ ཇར་ཚི ཚོ་བ དེང་ཅིག ཏན་ལང ཡོང་བར གན་ལམ ཤེགི ཡང་ཁན་བ ཐང་དི ཤོ་པི སང་ཅིར ལེན་ཚན ཤ་ཚར་སུང ལེན་ཚན་དི སོམ་ཅིགབ ван ди ཅབ དང སོམ ཅིང གན ཁར བ སོནམ ཚེརང དང སོམ ཁྱལ ཏར ཁལ བ ཤིག ལོ ཅེ ཅུབ ཏར ཁལ བ ཝང ཅག ཚེརང དང སོནམ རིན ཆིང ཡིན ཚེམ གུན ཅ དང རིན ཛན རོམ ཉི ཅི ཤ ནི ད དེ མུ ཤི
2: ཁམན ཅ ཛ སོམ ཅན ཇོང ཁོན ཏོང ཁེ ཆན ཛོ དང མ རིག ཅེ སོ ཤ ཡིན དེ ཏོང ཁེ ཆན ཛོ ལ སོང ཅུབ ཤེ དེ ཨོ་དེ ཤིལ ཅེ ཨོ་དེ ཤ ཉང རུ ཤེ ལ
3: ལསོ ལསོ མ་བི ཨ་ཟིགཤ་ནིན མ་ལི་པ ཅབ་ཤིན ཆར་བི ངོམ ཚར ཏོགཅུལ ཅན
4: ཁལང ཁར་ཏོཅི ཧ્વાཝིན ཆུང རབ་གང ངོམ་བར ཁསལ་བི ཨ་རུང་གང་དར་ཉན ཤེཤ་ཁར་མེ་ལུང

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
0: རེད རེད ལམ དུན ཉ མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁན ཅན ཁན

0: ཁྱི དང སངས་མང་གོ་ཁོང་སྟན་པ་དར་གྱི་ཁལ་ཐག་ཟོ་ཅི་རོགས་བྱེད་པ་བལ་ཁར་ཁ་དག་ཏག་མི་འདྲམ་འདྲལ་དེན་ཅི་གི་ཞོ་ཅི་ཡིན་པ་རྒྱ་ཡོང་བོ་ཅི་ལྷ་ཚོམ་འདྲན་དར་ཁབ་སམ་པ་པེ་ཆར་ཡོ་པ་ནང་དོན་དང་ཆར་ཅིན་ཤ་མ་སལ་ཏར་ཅི་ད་ལོ་ནི་གང་གི་ཁྲིམ་ལུགས་ཏ་ཇོག་གི་གོ་སམ་པི་ལུ་ཡིན་པ་དང་རྒྱ་ཅི་མ་མང་མང་ཚོ་ཅི་ཟོང་ལམ་འདྲམ་ shing shig bi lhe zum shi lam shi bar dan kin xiao bi a jia qin qi tu ba nam ji lam dang zhe le bi zhen zhe le ding ji he xiao ji zhe xia na dan zhen gi a ni zhen xi ge zam qi de deng ge qia bi shi ji lang xiao dang teng gi ba dang zhe xia bar de tun xiang zhe xi le na de san ba ce ju ra wa qi heng a jia ce ji qie qi dan ba cu wei nyong ba sa mo dang dan dian zhe ge heng yin zhe dong li ge le ma rong sima Gender ji ka de yi le zhe zu li ri su si dang ge zhong ri la mei ba yo bi zhong ba bu de yin zhe zam qi de bi di zu le ni shtong ni ri zhe ge li zhe da san bi ci ni ri zhe ge nian ni ni shtong ni ri zhe ge li er da ji ji bi ci ju zhe nian jie wan de zam qi jiu ge ang a xia ge nam zhang ang dang bu zhe ge xia ge la zhe bi le heng yi dang a go ra shtong wan a yin ne ང ཉི པ ཉི ཤར ག ལ ཟབ ཟེ ལ ཧང ཡིག དང གོར ཧཏུང སམ རི ཡིན ང སམ པ སམ ཤར ག ལ ཟབ ཟེ ལ ཧང ཡིག ཅིག དང གོར ཧཏུང ཉི རི ཡིན ཕལ ཤུང ཟམ ཆི ཅེ ཡོ ལ ཤར ག ལ ཟབ ཟེ ལ ཧང ཡིག ཡོ ལ ཏེ ཐོ མེ ཡདམ ཐུན ཤུང བི ཕལ ཤུང ཟམ ཆི དག ཚོན མུན ཨོར ཁལ ལོང ཆེན ཅི འདལ ཞི ལ ལམ ཏུན ཅི ཟང ཁུར རི ཟ པན བི ཉེ མི ལིན ཚན དེ ཅེ རན ཏུན ཤེ པ དང Tsorungu na worki la longchen dang, amdu nianchen ji genchen na jirtak dang dang guo ji yin la. Lomjig la xiarga tomkin tamche le, gongsuk dang danshi shirti, devten ji sulari jia nombaan bila chiri yo le. Abdin, samchi yukar yi le, dankil ji yigisim nang de, somi yukar gi. Girni xiamsir tar yin. Samchi yukin ji de, rimang dang, jirtik ang zhang, Li kong su jie meng sa wo rung gol gi. Dertik xie yi le, zha xie doon rib dang, dob dine jia, dab zang zho ma ji yi ne, ka par ang zhang xiam sir tar yi ne. Cormu na jang zhuk nian chen kong, or ki la nian jur di ni, or ki la long chen ni, ni shtong nian rizhik li, ar da san bi, ci mi khe ni ne.
1: Chichan Dilipsil Rangmi Lamkara Ngati Lamptun Uchi Chamchin Chi Lampan
2: Chichan Dilipsil Rangmi Lamkara Ngati Nyamukh Tamchindor Uchi Lampshin Dilipsil Lamptun

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ane dumde chakgon do shonu gojini sani tgo dumde ne tukwasu

0: ཁོན ཁེལ ཕེ གི གིན གི རྩ བ ལ དེན གི ཡར ཐུན གིན གི རྨང ཤ ཡིན
1: ལ་ཧལ་སེ་བལ་ལ་མ་ཆུ་བལ་ལ་ག་དུ་བ་ཐེ་དེ་བལ་ལ་བལ་ལ་ག་ལ་མ་ཁ་རི་ཧ་པོ་སུ་ག་ལ་མ་ཅི་ཅ་ག་ཨ་ཏི་ག་ལ་མ་ཏེ་སེ་

阿达这个被刺激这个年龄刺激不得年龄话的相亲是这个这个生别经历的因素同年纪把的的荣中沙克街团里当部当你把生把街娘们被接接目是东阿等荣中忙促街永不进特龙帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮
ཁྱི ཚོགས་གི་མ་ནེ་ཅིན་ཚོགས་གི་ཇོ་ཏུན་ལ་མ་གི་ནེ་ཇུ་མ་ལ་སྟངས་སབ་སི་ཚང་མེ་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཏེ་ན་ཞང་ཆེན་དང་དང་ཞང་ཆེན་སེ་ཇུང་གི་ཅ་ཅུ་སུ་ཅི་ཅིན་ཕིང་གི་ཚོགས་གི་ཨ་ཇང་དུ་གི་ཅེ་དན་ཞང་ཤི་ཏོན་ཅི་ཤར་ཏུན་ནེ་ཅིན་བེ་ཐག་ཨ་ལང་ཤ་གཅིག་ནན་དང་གི་དོན་ཆུལ་དང་གི་ཚན་ཆི་ཆེ་བ་སམ་གི་ཞང་ཆེན་གི་ནེ་ལ་ག
ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ལོ་ངོ་ ཏིག ཉམ་ ཏུ ཉམ་ དིག དང ཉམ་ ཁ ཉམ་ ཏུ དེམན གར ཏུ ཆིག དང གི ཤེ་ ཏིན རེ་རེ་ ན ཅན་ རེ་ རན་ ཏང ཏལ་ བི་ མེ་ལུང་ ཤི་ རེ་ཡོང་

0: ཚེ ཧེར ཁེང ད ཆེ སི ལོབ ཚེ ལ ཐོག ཁང ད དང ཡང ཁན ད ལ གི ཨ་གར ཅི ཅ ནོ ཝ ཆེ སི ལིར ཚེ ལ ར ཝ ད དང ཡང ཁན ད ལ གི དོར ན ལོབ རི ནང ག ཚེ ཁང ལ མེ ཏོ གོ ཅ དང ཛམ ཛང ཅི ལ ཡང ཁན ད ལ གི སོ ང ཚོ མན ཅང པར ལོབ ཅི ནང ག ཅ ཁང དང ཧེ ཁང ལ ཨང ཁན ཅལ གུ དེ ཨ མ ཅ མི གོ ལུ ཤེམ ངར ཅ ཁ སི རེ རེ ལ ཁན ཅལ གུ ནམ ཅིན དེ ཨ ཡར ཉང པི ཏ ལུ ཀ ཧེུ ཆ རེ རེ ལ ཁན ཅལ གུ ཏོར ན ང ཅི ཉམ ཏ པར ཡི ཤ ཅིན ཅ ཁང ཅི རེ རེ ལ ཁན ཅལ གུ ང ཚོ མན ཅིང པར ཏུ ཁོ དམ པི མ ཁང ལ ཁན་ཅལ གུ་ཏེ མ་ཅི ཏང་ག ཏམ་ཅལ རེ་རེ ལ ཨང ཁན་ཅལ གུ་ཏེ ནལམ་ནི ཡལ་བ མེ་པི ཚན་ཀོང་གོ ཨར་སང རེ་རེ ལ ཁན་ཅལ གུ་ དོར་ན ང་ཅི ཉམ་ཏ ཅི་པི ཅང་ཉི ཅོར་མོ རེ་རེ ལ ཨང ཁན་ཅལ གུ་ ང་ཚོ མན་ཅང པར རང་གོ ཤམ་ཅི དམ་པི ཨར་གེར་གིན ལ ཨང ཁན་ཅལ གུ་ཏེ རྒྱལ་གིན་ཅ ཨོསར་དམ་པི ལམ་ཏུན་ཅ ཇུམ་མེ་རེ་རེ་ལང ཁན་ཅལ་གུ ལུང་ཨོ་ཅིག ལ་ཁསམ་ཅ ཇིམ་པ་རེ་རེ་ལང ཁན་ཅལ་གུ དོར་ན རྒྱལ་གིན་ཅ ཐེ་ཡིག་དང ལ་མེ་ཅ ཇིམ་དང རེ་རེ་ལང ཁན་ཅལ་གུ ང་ཚོ མན་ཅང་པར རང་གོ ཨོསི་ཅ ལོབ་ཁང་ལང ཁན་ཅལ གུ་ཏེ ལོབ ཁང ནང གི ལོབ ཅུག ཚུན ཙམ དང རེ རེ ལ ཨང ཁན་ཅལ གུ ལོབ ཁང གི ཅང ཉི སག ལ ཡི ཉམ པར རེ རེ ལ ཨང ཁན་ཅལ གུ དོར ན ཆེ ཏ ང ཅི ཅི པི ཉན ཐོ ཇ་ ཚ ཅེ ཅ ཁོ རི ཡན ད ལ ཨང ཁན་ཅལ གུ ལུང་ཨོ་ ཅི ག རང ད དགདག ལུང་ཨོ་ ཅི ག རང ད ཅན་ཅན ར་གེར་གིན དག ལ་བྱ་རེ་རེ ངུ ནའུར ཉེན་སོ ཅན་ཅན ཇ་མ དག སམ་རེ་རེ ངུ ཁ་ལ་ཤེམ་སོ ཅན་ཅན ལོབ་ཅུག དག ཏམ་ཅལ་རེ་རེ ངུ སེམ་ལ་ཝ་སོ ལོབ་ཅུག ཚོ ལོངོ ཅིག ཡར་མོང་ཅ རང་ཉི ཅ ངོར་དོང་ ཉང་ཅེ་ཨོ་དེ ཅན་ནམ ལོངོ ཅིག ཡར་མོང་ཅ རང་ཉི ཅ ཧུ ཆ ཚར་ཏག མ་དེ ཅན་ནམ དེ་ཏག ན ད་ཟོལ ང་ ཚུ ཚར་ལོང་ ཅ གོ་རམ ཡེན ལོབ་ཅུག ཚོ ལོངོ ཅིག རང་ལ ཅིབི ལིབ་ཤ་ ཡེ ནོ་ ཤི་རེ་རེ ཅན་ནམ ལོངོ ཅིག རང ལ ལོག པའི ཧུའེ ཆ ཡི སིམ ནང རེ རེ ཅན ནམ དེ དག ནི ད ཟུ ང ཚོ ཕུག སིམ ཅི ཤོག སོང ཡིན ལོབ ཅོག ཚོ ལོངོ ཅིག ཡར ངོན དུ ང ཚོ ཕ མི ཅན ནི ལོབ ཅི ཡེ གོ ཐེ མ གལ ལ ཤོང ལོངོ ཅིག ཅི ནི ང ཚོ གེར གེན ཅི ཤོང ནི ལོབ ཅི ཡེ གོ ཐེ མ གལ ལ གི དེ་ཏག ན ད་ཟོལ ང ཚུ མ་ཚེ་ཡ ཅན་ཅན ཡེན
1: ད་ན ང ཚུ མ་སེ ལ་མེ་ཅི ཤིབ་ཤ་ ཅོ་ནི ཚར་དུ ཨོ་ཏོང་ པ་རིན དེ ཤུག་ལ ཅོ་གི ང ཚུ ལ་ཅིན་ཅི ཤོག་ཚ་ཅི པ་ ཅེབ་ཅན ཨ་ཅང་ནང གི ཁ་ཡོང་སན ཕར་གི ཀ་ཅན་ཅི མ་ཡེན ལོབ་ཏ ཀ་ཅན་ཅི ང རང་ཏ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 哦，对嘛对嘛，工作嘛对嘛。哦，对嘛，因为跟他们跟个小娃人那个这三个穿那个训练生那个站着等着你一天让你是太痛苦，给他们的陪嘛，让他把你关在车厢里。哦，也关心这个关心。啊，这个跟电脑的电脑跟练生的那个过度交流，跟老师一样的，大老冲老骂个老冲，跟那把些上学过，自己大老人的他屋子过度交流嘛。 아디 다
1: 쇼캉지

0: 동튼기 디톡사는길
1: 냥크나바 제초 데모이나 데랑나 저스티가다 드베 치조빌 땅 야스티가 당아베 치브제 오스티가 당아베 치브제인라 자 파르베 신이 땅디 디톡산길 렌찬라 냠버 갑스시 年轻的中共中央的社区书记亚克杰主席中央阿姆克主席习近平和哈尔的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的小娃子不知道的他们的比利腾军的 ཁྱི རམ་བ་ སོ་སི་ དང་ དང་སེ་ཇུང་གི་ ཇེན་མ་ཅན་གི་ རོགཅུར་གང་ཆ དོན་ཆུལ་ ནན་དན་ཅིལ་གི་ པ་དང་ ཇན་ཆུན་རང་ཅིང་གི་ ཝལ་ལུག་ ཝན་ཅིར་ཅི་ ནེ་ཚལ་མན་ཇུང་ཝེ་ ཚན་ཐ་ དང་སུང་ཤི་དེ་ ཇོང་སབ་ཤུག་ཡང་ དར་པལ་ལ་ ཀིན་དལ་ དང་དེ་གི་ དོང་ཨ་དང་ སག་ཁུང་པེ་ཅི་གི་ དེན་ཇུར་རང་ཅིན་ ཇན་ཆིན་མེ་པར་ ཆེ་རེ་དང་ནི་ མང་ཡུང་ ཐེམུང་ཤི་གིན་ཅི་ ཡུང་ར་ གོང་ཏབ་ དམ་བུ་ པོ་གི་ པ་ ནན་ཅི་དེ་ ཅང་སྐོར་རང་ལ་གི་དང་རབ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱོན་ཡོང་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ལ་བཅིན་ཅ་རྟེར་ཡོང་བར་ཁྱོན་ཡོང་ནས་གང་དར་ཏོང་ཡ་ན་གི་ནང་ལ་རག་ལེ་ཡོ་རྒྱ་ཅི་དང་ཡ་དང་ལེ་ཤི་པ་ཆེན་ཁེ་བ་ཅི་གི་དང་དུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དང་ཅི་གི་གོང་པ་དེ་མར་ཁེ་སར་རང་ལ་གི་དང་ཅི་གི་དང་བེན་ཕེ་ཅི་ལོ་རྒྱ་དང་ཀྲུང་ དང མི རིགས ཀྱི ཡར གྱི རླབས ཆེན བྱ བཞག མི རིགས ཀྱི དཔལ ཡོན འཕེལ རྒྱས ཡར ཐོན བཅས ལ རྫོགས མེད ཀྱི ཐོག ཁག གསར པ ན ཡོད ཨོཏུང པར་བི ལོ་རྒིག ལམ་བ ལོ་ངོ བྱ་ར ང་ གི པེ་རང དང་གི ཟོང་ལི གསར་ཏུལ ཤ་ཅེ དེ ལབ་ཅིང གི ལགལིན ཐོལ ཇིན་ཆེ མེ་པ ཕན་སམ ཅེ ཚོ དང ཕེ་ཇེ དང བ དང ཞིཅིན་ཕིང གི དང་ཛི གོང་པ དེ ཞིཅིན་ཕིང གི དེར་བ སར་བི ཀྲུང གི ཆ་ཅི ཅེ ཅན ཚོ རང་ལི གི གོང་པི ཅབ ཆ་ གེ ཅིན་ཤི གེ མེ་ ཆ་ནི མར་ཁེ ས རང་ལི གི དང་ཛི གི ད་བ དེ ཀྲུང གུ ཅན དང དེར་བ ཅན དང ཅིར་བ ནམ་པ སར་ལ ཏོ་པ དང ཞིཅིན་ཕིང གི དེར་བ སར་བི ཀྲུང གི ཆ་ཅི གི ཅན ཚོ རང་ལི གི གོང་པི དང་ཛི གི ལེ་ཡ ཅབ་ནི དེར་བ སར་བི དང་གི ཅིག ཅན ལ ཁན་ལུན ཅལ ཛ་བི ཇན ཅན ས Don Chushio. ཁྱི ཕྱི ཕྱིག ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཀྲུང གོ ཕྱི ཐོན ཐ བར སུམ དུ ཀྲུང ཨན རེ བི ཏན ལང ཕེ ཇི ལམ པ སུན ཤེ ཅིན ཡོ རྒྱ ཁམ ཉི ཅེ སོན ཟིན ཅེ ངེ ནི ཅིག ཐན དོན ཅིལ ཤེ པར ཤུག ཉི ཅེ ལིར ཁག ཐམ མང ཐུག གེ ཅུ ཤེ གེ ལ ཧ્વામ ཅུར ཉོ ཚུང སུག ཆབ ཁུང གེ ཉམ ལེ ལ ནར བི ཁ ན ནི མ ཚལ པེ རི དང མང ཐུ ཁ ས ནི བར ཁན རོང ཅེ སུབ ད དང དེ ཤུག ཉི ཅེ རེ བི ཕེ ཇི ལ ནག ཅུར ཏན བུ ཅིན གེ ཨ་ད་ཏ་གི་བེ་ཚི་ཅི་བདེན་ཉེན་ཤང་ཆེན་དང་ཡི་སུ་ཅི་ཤང་ཆེན་དང་མང་ཆེན་ན་རྒྱན་ཡོལ་ལ་ཁང་གི་ཇུ་རིང་ཝུ་ཤོ་ཇུན་དང་ཤང་ཆེན་དང་ཡི་སུ་ཅི་ཇོན་བ་ཤན་དང་ལོ་དུང་ཆུན་གི་ཤང་ཆེན་ཆ་ཏན་གོན་དུམ་པུ་ནི་ཤང་ཆེན་ཡོམ་གུ་གི་ཇི་བ་གོན་དུམ་པུ་གི་ཅིན་ཚོ་ཐང་སམ་བན་ཚོ་གི་ཅི་ཚོ་ནབ་ཁལ་ཚན་དམ་ཆེ་བི་ཚ་ཡི 판티 아름든 용어시니 니히요기 요음국의 개집제 샤와나 죽럭버르드 바등 요음크제 진된 토엔킬소와 니르모를 할수시 깊시 난지다.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 아망 춘 초비 양신양의 성비 알랑가 대무 아망르자 로탄 아르바디 돌비 카리센 서
1: 가망지 판으로 왕들다 대비 가와 조바 톰친들이 인지르진드 잡이 스빈 차르크 톰친다라
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན མིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱི

0: དང ཤོག དེ ཉུམ རིག ཙོ ནལ ཚིགན དོན ཤེ ཡོང ཁག ཁེ ཅི ཤེ གི པ དང སྐམ གར ཆེན པོ ཟུང ནི ཆུང བ དང ཉུམ སིན རོ གི པ དང ཆེན པི ཆུང བ ཤོག གི ལ སྐམ གར ཆུང བི ཆེན པོ ཁལ གི པ དང ཆུང བི ཐོ ནི ཆེན པོ ཤི གི པ རེ ཧུ ཇིག ནི ཤེ ན ཛེ མོ ཅེ པི ཨོ ནོ
1: ཅང ཏོ བ ཏར ཤེ གི ཨ ཇ ཁབ མམང ཉེ ལ ཉང ཝི སིན ཇོ གི པ་དང གན ཚ ཐེ ཤན རུ ལི ཇ པ་དེ མར ཇལ སེམ ལ ཟུང ནི དེ དང ན པ་ གིན དེ མམང མང ཚུ ཅེ དེ དེ སེམ ལ ཟིན གི པ་དང ཧར ཐག པ་ ཐག དང ཉིམ ཚན དུས མེ དེ ཇེ དུན ལ ཇོ ལ གི ཁང ཐོན ཐ ཝ སམ དེ མམང དང ཅི སམ ཅི ཏེ དང མམང དང དེ དེ ཉམ ཉུང མམང དང ཐན དེ ལ བན ཐུ ཅེ ཤེ གི པ་ རེ ག ཤུ ངི ནི ཤན ན ང རང ཧ ཆ ད ཇ དང ལོ ཉེ ད ཇ ཡེ་ཁུར ལན རོ ཇེ ཆམ ཆམ ལན རོ ཇེ ཅི ལ གབ པོ ཡོ ཅེ ཅི ཁེ སེལ དར ངེ ལི གན དེ ཅིན ཐག དེ ལང པ ཡིན ཤིན ཕ་ ཆེ རེ རང ཉེ ལ གང བེ དེ ཚོ མེ ད ལི ཤེ སེལ དེ ཅིན ཅེ གབ ལ ཀྲུང གོ ར ལེན ཁ དར བ དེ མང ལ དེ ཚོ ལ གབ པར ཤིན སོང སེར ང ལ ཆབ ཞག ན ང དུན ནང རང མ གེར ཅེ དེ ཚོ ཚང མ གབ པར ཤིན པ རེ སེར ན ཚང མ ལི གར ཟུང བ མེ མེ རེ ཏཏང ཡིན ཏན ཅེ ཐབ ན ཧེ ཆ ད ཅེ དེ ཡིན ལ ཧེ ཆ ད ཅེ ན ངེ ཚོ བི ཅེ དང ཁེ ད ཅེ ཡོ ཧེ ཆ ལག པ དེ མ ལ སམ པེ ཅེ ཏུ བི སིན ཅེ པ དང མ ལ རི པེ ཡ ལོ གུ ཅེ ཅང མ ལ ནམ ཏ ཁ ཉམ ཝ ཅེ རན ཅེ ཁན དེ ཧེ ན ངེ ཨར སི ཏོམ པ པེ ཧེ ཆ མང པུ ཤི ལག ཉོ ཡོ ཧེ ན ཁོ ལེ ལོ ཧུ དང ཕུ ཤི ཅིན གོ གེ ལི ལེ མུང ཐོ ཧུ ཐུ གེ ཉི ཧུ ཐོ སི ཐོ ཡེ ཧུ སི ཅི Nikola Sufu, Chani Shefusji, Torste, Chikufu, Shola Hofusuin. Kunabi Huichinan, the Yerangabi Lerden, Shua Mangbu Shiyoba de Tzu, Tsangmani, Simla Saurinjiyo. Lisa Zeming in Nishana, Naran Chachetan, Renzang Sula Goyo. Chachan, Naran Lu, Jerna in Dijahijio. Naran Tatung Gansil Bolutan, Sorsil Bolu, Zabja Bolu. ཅ་བ་ པོ་ལུ ཅག་ཚེ་སོ་ལ་ཡང་ གོ་ཡོ གང་ཅིག་ལི་ཅི་ཅེ་ཐོ་ནི ང་རང་ ཅག་ཐོ་ པོ་ལུ་དང ཇོ་ཁལ གར་ཁལ གང་ཐོ་གཅན་ཅིར་ཅི་ལ་ཏ་གོ་ པོ་ཡོ ལ་པར་དང ཅག་ཐོ་ པོ་ལུ་ལ་གོ་ཡོ ལི་ཅན་དལ་མ་གེར་ཅེ་ཏོབ་དང ཅལ་གི་པི་མ་ཅལ ཧོང་ཅལ་དང རོགྲི་ཅིང་གི་པི ལི་ཅལ་ཡག་པོ་ཤི་རེ ཚེ་དེང་གེ་ཉན་ཁན་ལ་ཅེ གོང་ དེ ཚང་མེ ཉན་པ ན ཅིར་ཅི་ ཉི་ལ ཁ་ཚག ཅིར་ཏར ཅེ་ཡང དན་ཏ གན་དལ ཏུང་གི་ཤི་པི ཁ་ཉི་པ་ཡན Shunin nambati jipanda chibjigdang alayang shikla nyanji damsir langka shibi chambay nang shikyo yil.
2: Nga su jima tangne zung, zachim nga su tang nyamda yo.
3: Zachim ji nga su letang yang car zung zung vir song shub shi jing yo.
2: Zachim ji shimang ji jirsi kegang tang ingan tangkla shi yo.
3: Zachim na ryakub ki jirsi jachim yin la. རྒྱལ་ཅུང་ ལེང་གོ་ ཅེ་ ཅེ་ དེ་ སོ ཡིན
2: ས་ཐམ མ་ལ་ར གར་བ་དམ ས་ཐམ སོབ་ཅུང་ ཤེ་པ ས་ཐམ སོ་སུང་ ཤེ་པ ས་ཐམ སོང་ཅུབ ཤེ་པ ས་ཐམ ཝེ་ཅུ ཤེ་པ ཅེ་ན ང་ཚོ ཐེམུང་གང་གང་ ཆེ་ཡིན

0: ཁོང་ཅིལ ཕེ་གི ཀིན་ཅེ རྩ་བ་ལ་ ཨ་དེན་ཅི ཡར་ཐུན ཀིན་ཅེ རྨང་ཞེན
1: ལ་ཧམ་སེ་བལ་ལ་མ་ཆུ་བལ་ལ་ག་ཏ

0: ཚམ་ཅུང་ དང་ ཅོལམ་
1: ཡིན་ཁ་ནམ་པ་ ཁེ་ཚུ་དེ་མོ ཁེ་ཚེ་དེ་དེར ཚོང་ཡང་ཅོག་ཉན་ཆིང་ཁང་ ཨོ་ཁེ་ལ་ལོང་ཆིང་གི ཚམ་ཅུང་ དང་ ཅོལམ་ ལེན་ཚན་ལ་སམ་པར གབ་སུ་ཤི ང་ཐང་དེ་ལེན་ཚན་གི ཟོམ་ཅག་པ་ དང་ དོན་ཚན་པ་ དང་ཚན་ཚོ་མོ་ཡིན་ དེ་རང་ཚོང་ཡང་ཅོག་ཉན་ཆིང་ཁང་ ཨོ་ཁེ་ལ་ལོང་ཆིང་གི ཚམ་ཅུང་ དང་ ཅོལམ་ལེན་ཚན་གི སང་གོ་པ་ན ཚོང་ཡང་ཅིན་ ཐོ་རིམ་མ་མང་ཚམ་ཁང་ན་ཐོན་དེ་དང་ ཚམ་ཧོན་རིག་ཏན་ལ་གི་དང་དང་ མ་རིག་ཐན་རིལ་ཡ་ཐུན་ཁལ་པི་ཅན་ཚམ་གོ་གོ་ནི་བརྒྱལ་ལུང་ཐོང་ཐོང་སི་ཡེལ་ ཐང་དེ་ལེན་ཚན་ཡིན་ན་ཚན་པ་ཆུང་གི་གར་ཡུལ་ཚན་པ་དོང་ཡིན་ན་ཅན་ཚམ་ལོང་ཅ་ར་ཚན་པ་ཉ་ཡིན་ན་ཅན་ཚམ་ཁི་ཤ་ཡིན་ ཤུན་ཡ་ཆུ་ཐང་དེ་ལེན་ཚན་གི་ཚན་པ་དོང་ཅན་ཚམ་ལོང་ཅ་སེ་གོ་ནུ་དེ་ན་ཤུ་ཡེལ་
0: ཁུན་བཟང་པུ ངག་གར གོམ་པར་ལི ཁམི་གསེབ་ཅན་ཉིམ་ཇེ ཐང་མར་བདན ཇ་ཆམ་མོ་ལོན་ཇེ
1: རེ ཁུན་ཧོན་ རིག་ཏན་ ལག ཁྱོ དེ་མོ ཡིན་
2: དེ་མོ དེ་མོ ངོ་ཟན་པ ཁྱོ དེ་མོ ཡིན་
1: དེ་མོ ཡིན་ ཤུནི གེན་ ལག མ་རི ཐན་རིལ ཡ་ཐན ཁལ་པི ཅན་ཆམ དེ ངོ་ཆུན དོ་དིས གིན་
2: ཨོ རེ རེ ངོ་ཟན་པ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱤᱱᱫᱮ ᱭᱟᱨᱛᱩᱢ ᱠᱟᱯᱟᱞ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟᱡᱩ ᱛᱷᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱥᱛᱟᱨᱛ ᱛᱟᱝᱠᱟᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱥᱟᱨᱟᱥᱠᱷ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱮᱭᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱩ ᱴᱚᱝᱦᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮᱠᱷᱟᱣ ᱜᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱪᱩᱞ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱥᱠᱷ ᱫᱟᱱᱤ ᱧᱮᱥᱛᱩᱝ ᱪᱚᱵᱡᱮ ᱞᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱜᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱴᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱥᱤᱯᱮ ᱢᱟᱝᱫᱟ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱛᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱛᱚᱝᱥᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱤᱪᱮᱠ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱮᱜ ᱜᱩᱡᱚ ᱜᱩᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱴᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮᱠᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱡᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱟᱛᱟ ᱧᱮᱢ ᱛᱮ ᱪᱷᱱᱩᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱢᱟᱝ ᱡᱟᱠᱷᱟᱣ ᱡᱤᱱᱥᱤ ᱟᱛᱟ ᱢᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱥᱚᱥᱤ ᱩᱠ ᱛᱮᱢ ᱥᱮᱠ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱚ ᱛᱚᱢ ᱥᱢᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤ ᱟᱱᱤ ᱵᱟᱜ ᱱᱚᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱴᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮᱠᱷᱟᱣ ᱜᱚ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱚᱢᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱮᱥ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱣ ᱪᱤᱠᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱛᱷᱟᱱᱫᱨᱮ ᱥᱮᱪᱩᱜ ᱤᱝᱜᱟᱝ ᱭᱚᱥᱤ ᱟᱛᱟ ᱢᱚ ᱜᱚ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱚ ᱤᱝᱜᱟᱝ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱥᱚᱥᱤ ᱩᱠ ᱛᱮᱱ ᱩᱡᱤᱢ ᱥᱮᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱛᱷᱟᱱᱫᱨᱮ ᱭᱟᱨᱛᱷᱢ ᱠᱟᱯᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱮᱜ ᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱠᱷᱮᱛ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱛᱩᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱪᱚᱨ ᱜᱩᱱᱛᱩᱢ ᱫᱩᱠᱷᱛ ᱫᱚᱝᱤ ᱥᱮ ᱠᱟᱢᱵᱟᱠ ᱯᱩᱡᱤ ᱩᱠ ᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱨᱵ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱜᱱᱩᱢ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱞᱤᱛᱚᱢ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱟᱣᱟᱫ ᱯᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱨᱜ ᱟᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱᱥᱟ ᱜ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱥᱩᱥ ᱠᱷᱨ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱫᱚᱝᱠ ᱟᱛᱟ ᱥᱤᱨᱛ ᱛᱚᱢ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱪᱮ ᱨᱮᱝᱟ ᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜ ᱟᱛᱟ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱜ ᱪᱤ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱩᱱᱛᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱥ ᱠ ᱞᱟᱠᱷᱛᱟ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱛᱚᱢ ᱥᱠᱷᱨ ᱛᱤᱞᱤ ᱡᱮᱢ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱥᱮ ᱫᱩᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥᱱᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱮᱜ ᱛᱚᱢ ᱥᱢ ᱟᱪ ᱱᱟᱴᱤ ᱣᱟᱜ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟ ᱜ ᱱᱚᱱᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱡᱟᱱ ᱞᱩ ᱨᱤ ᱜ ᱟᱛᱟ ᱜᱟᱣᱟ ᱜ ᱡᱟᱝᱠᱚᱨ ᱡᱤᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱢ ᱜ ᱛᱮᱵᱡᱚᱠ ᱜ ᱡᱟᱝᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛᱮ ᱠ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟ ᱥᱤᱭᱚᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜ ᱥᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟ ᱥᱤᱱᱩ ᱜ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱮᱜ ᱢᱩᱪᱩ ᱥᱟᱢᱡᱩᱨ ᱫᱚᱨ ᱫᱤᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚᱢᱚᱥᱠᱷ
1: ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱢ ᱠᱟᱞᱯᱮ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜ ᱪᱤᱠᱷᱤ ᱞᱟᱞ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱥᱮ ᱜᱚᱡᱱᱤ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟ ᱭᱚᱜ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱠᱚᱱᱤᱭᱟ ᱥᱮᱛᱟ ᱡᱤᱥᱮᱱᱟ
2: ᱚ ᱨᱮ ᱨᱮᱝ ᱜᱚᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱮᱜ ᱛᱚᱱᱪᱷᱢ ᱡᱩᱝᱟ ᱣᱟᱜ ᱱᱚᱱᱛᱮ ᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱚ ᱡᱩᱜᱱᱩ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱥᱮᱠᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱫᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱟᱢ ᱥᱮ ᱜᱚᱡ ᱢᱫᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱥᱤᱭᱚᱠ ᱛᱮᱱ ᱥᱮᱯᱛᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱩᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜ ᱟᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜ ᱪᱮᱪᱩᱵ ᱪᱮ ᱥᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱱᱡᱤᱨ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱜᱟᱨ ᱥᱟᱥᱤᱜᱤᱱ ᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥ ᱜ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮᱠᱞᱟ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱜᱟᱝᱜᱚ ᱛᱚᱱ ᱠᱟ ᱱᱚᱪᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱝᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱟ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱤᱱᱟ ᱛᱮᱡᱢᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱨᱤᱜᱤᱡ ᱡᱮᱱᱛᱤᱠ ᱠ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱜ ᱥᱠᱮᱛᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱤᱱᱟ ᱞᱚᱵᱪᱟ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜ ᱡᱮᱥᱛᱟ ᱜ ᱥᱠᱮᱛᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱟᱝ ᱜᱩᱠ ᱛᱮᱢᱛᱮᱜ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱜ ᱪᱮᱠᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜ ᱤᱝᱜᱮᱢᱥᱤᱠ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱱᱟ ᱥᱤᱱᱭᱚᱨ ᱠᱷᱤᱝ ᱥᱤᱯᱟᱱᱤ ᱜᱩᱡᱩᱝ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱪᱮᱠᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱥᱚᱝ ᱜᱩᱠ ᱛᱮᱢᱛᱮᱜ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱜᱟᱜ ᱤᱝᱜᱮᱢ ᱞᱚᱥᱩ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱮ ᱞᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱫᱟᱱ ᱩᱜ ᱱᱟᱪᱷᱚᱝ ᱡᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱜᱩ ᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤᱫ ᱠᱷᱚᱛᱮ ᱟᱡᱟᱥᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱩᱱᱛ ᱪᱷᱟᱜᱩᱱᱤ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱪᱷᱟᱜᱡᱟ ᱛᱚᱝᱠ ᱛᱮᱱ ᱯᱟᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱜᱩ ᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱷᱩᱱᱫ ᱟᱛᱟ ᱡᱚᱝᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱟᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤᱫ ᱠᱷᱚᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱮᱢ ᱥᱮᱠ ᱛᱟᱨᱚᱱᱥᱱᱟ ᱡᱮᱭᱚ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱵᱮᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱧᱚᱢ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤᱫ ᱠᱷᱚᱛᱮ ᱣᱟᱞᱪᱮ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱪᱷᱟᱫ ᱠᱩᱫᱤ ᱛᱮᱠᱩᱛᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱟᱛᱟ ᱤᱯᱨᱛ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱜᱩ ᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱡᱤᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱧᱚᱢ ᱢᱟᱨᱤᱠ

0: 个你东年这个路路都一家，我们自己乐得是些菜今年是，昨日上去慢慢使用个你东年人啊路上去人比，诺斯你自己查生过的今年是，昨日上去慢慢使用个你东年人啊路上去人比，我们自己乐得等诺斯东用人比，自己是小比年是，昨日上去慢慢使用个你东年这个路三年使用个文字的第二把等东用文字因此乐得就过的今年是。
1: 昨日上去慢慢使用个你懂你这个路三年使用个文字的第二把灯，动用文字因此么那个就过了今年是。昨日上去慢慢使用个你懂你这个路三年使用个文字的第二把灯，动用文字因此么那个就过了今年是。昨日上去慢慢使用个你懂你这个路三年使用个文字的第二把灯，动用文字因此么那个就过了今年是。昨日上去慢慢使用个你懂你这个路三年使用个文字的第二把灯，动用文字因此么那个就过了今年是。昨日上去慢慢使用个你懂你这个路三年使用个文字的第二把灯，动用文字因此么那个就过了今年是。昨日上去慢慢使用个你懂你这个路三年使用个文字的第二把灯，动用文字因此么那个就过了今年是。昨日上去慢慢使用个你懂你这个路三年使用个文字的第二把灯，动用文字因此么那个就过了今年是。昨日上去慢慢使用个你懂你这个路三年使用个文字的第二把灯，动用
0: ཁྱོན ཅིན གྱི ཁེ དབང གན སུང གནས ཚུལ ཐད ཆེ དོན དྲི ཞིབ ལས དོན སྤེལ བའི ཇེ ཇེ ནང དོན གསོ བོ དང ཞིང ཆེན མང ཆེན རྒྱལ ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི གཞི རིམ ཁྲིམས འཛུགས འབྲེལ སྟིག ས གནས ཀྱི བྱ བའི གནས ཚུལ ཚོར མོ ཞིང ཆེན མང ཆེན རྒྱལ ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི གཞི རིམ ཁྲིམས འཛུགས འབྲེལ སྟིག ས གནས ཀྱི བྱ བའི གཏན འབེབས དང ཚོར མོ ཞིང ཆེན མང ཆེན རྒྱལ ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཁྲིམས འཛུགས ཞན འཇོག བྱ བའི ཚད གཞི བཟོ བཅོས བྱེད པའི སྐོར གྱི ཉེན ཕྱིར ཉན ལ ཚོར ནས ཞིང ཆེན གྱི མང ཆེན རྒྱལ ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཚད ལྡན ཡིག ཆ ཐོན འགོད ཉན སང ཞིབ བཤེར ཁྲིལ སྟོན འཆར སྲིད སྐོར གྱི སེ ཤེ ལ ཉན ཇུ རིན ཅིན ཚོགས ལས གོང སེ ཅན ཉན ཤེ དང སེ ཤེ ལ ཐ པ ཤུང
1: ཨ་ད་ ཏི་བེ་ ཚི་ ཇེབ་དེན་ ཡིན་ ཏོང་གིན་ ཚོར་ཁུན་ན་ ཇང་དུག་ ཕེ་གི་ ཡང་ཏོང་ཉོ་ ཚོང་ ཇེམལ་ ཚོགན་ད་ ཀམ་ ཉེབ་དེན་ བེ་ སང་ཇི་ར རོ་པལ་ ཚོགན་ད་ བེ་ཇིན་དེ་དི་ ཀམ་དི་ ཚོར་ཁུན་ ཚོང་ཏམ་ ཇིན་ ཚོགས་ དེ་དད་ བེ་ ཚི་ ཇོང་ཨན་ ཡིན་ ཚི་ ཇེར་གིན་ ཡིན་ བར ཚོར་ཁུན་ སལང་ད་ ཕེ་གི་ ཡིན་ ལ་ གོང་ཇི་ ཉམ་ལི་ དང་ ཇང་དུག་ ཕེ་གི་ ཇོ་ཇིར་ ཤིནི་ ནེ་ཁ ཡོ་གི་ ཇེ་ཅི་ ཅན་ དང་ ཚོམ་ར་ ཅན་ ཆེལི་ ཅན་ ཅི་ གི་ ཡང་ཏོང་ཉོ་ ཚོང་ ཏག་བ་ ཏན་པ་ དང་ ཆེ་ཚན་ ཐོ་བེ་ ཤེ་ཤོ་ གོང་ཇི་ ཅི་ ཨན་ཉིར་ ཉམ་ལི་ ས་པལ་ དང་ ཉི་ཕན་ ཉམ་ཇི་ལ་ གོང་ཇི་ར་ ཤོང་ དེ་ ཆེ་ཚལ་ ང་ལིན་ ཐོ་བ་ དང་ ཕན་དི་ ང་ལིན་ མང་བ་ ngārli pēnsīm tsukba jī jī huamjīr nyō tsūnggā tsukndā zābjī kīn tsukba tsūn jirī. Gāmdī tsūngtīm jīn tsūg jī shishu guanjīr nāmbā shukyōng nī rīmpir xēbā dāng. Zhīlī nā rūndag rīyākib xī dī cān tūwīn tī cīb tsukba zāngzīg xī dī tsūng tsuk lāshik jī yīmbā māsīl chī tā mīgsīk gīn rīmkīl gōchīg dāng chāngtīr jōtūn jīrī xēgū bē jirī. ཚོགཅིན དང ཐོག དང པར ཧ་སག ཚན དང ཤི ཤི ནི རྒྱ་ཁམ རེམ་ཏུན ཁང ཚིག ནི ཡ་ལན ཝེམ་ དང ཡོ་རབ ཝེཁར རྒྱ་ཁབ དག རེམ་ཏུན ལ ཤི པར ཐོགལ ཤེབ དང རྒྱ་ཁབ ལ ཤམ དག ཤེབ དེ ནབཤུག ས གོང་ཅལ ཤེབ དང ཇེཅིག ལམ ཅིག པིཚན ཐོབིན ཕེཇི ཐོན རི པི ཏགོ གཅིན ཤིག དང ཇེར ཤ ཇེ རི དེ དང ཉམ དེ ནམ་ནང གར ཏོབདན ཁེལི ནབ་ཡན རེམ་ཏུན ལ ཤི ནི ཇིགན གོ པར དང ཤི ཤེབ དང ཤེངལ ལི ཇ ཏོན་ཁལ ནམ་པ ཉིར་མར ཏནི ཁོར་ཅལ སུང གེ ཕེཇི ནམ་པ ཆག པར ནེ་བ ཚོ ཇི རི ས་ཁུང ཉམ་ལི གེ ཐ་ནི ཤན་དུང དང ཧུཇེན གེ ཇོན་དག ཤང ཆེ ནི ཐོམར གོ ཇིག ཤེབ དང ཁར ནབ་ཇི ཉམ་ལི ཏམར ས་པལ ཐོན་ལི ས་བ་རི དང གེན་ཚན ཉམ་ཛིན ལ ཁི ནོམ་པ ཁར་ནབ ས་བ་རི དང ཁར་ཚུ ཉམ་གི གེ ས་ཁུང ཉམ་ལི གེ ཨམ་གཅལ ས་རོ་ ཨ་ཏནི ཁར་ཇིལ ཐོམར དང ཚོང་ཁུང གེ ཐོན་ཁུང ཁར་ཇིལ ལགཅལ དང ཚོང་ཁུང གེ ཇོང་ནམ ཅི ཉམ་རི ས་མོ ཤེ པར གེན་དེ ཏོང་ཇེ་རི ཁམ་དིན རེམ ཚུག གེ རམ་པ དང གོན་ཇལ ཚ་ཇ ལེ་རི གེ ཁེཅིན ནེ་བ་ཅི གེ ཧོམ་ དང དར་ན ཆེ་ཆེན ཐོར ཤིན་པ དང མང་ར ཤང་ལི ཤང་དི པུ དང དོ་ཁང དང ཁ་ཅུང ཛིག་ཅན པུ ཇེས་ ཆེ་ཆབ ཁང དང ཇ་གང ཇེ་ནུར ཏ་ར་ཁལ ཏོ་ཏ མ་ཡོ ལ་ཧན ཁང སུགན རེ་ཡོ པུ དང ཇ་ཡུང གེ ཤང་ཅིན ཉེ་ཁ ལ་ཁ དང ཏོ་ཡང གེ ཁེལི ཚོ ཝུ ཛིག་ཅ ལ་ཁ ཚོང ཚོགས སི་ཤི གེ རེ ཤེགུ གོ ཛིག ཏ ནི ཁམ་དིན ཚོང ཚོང ཏམ ཇེན ཚོ ར དང རགན་ནུན ཛིག་ནུན ཁསམ ལང་ཟིག ཅན གེ ཤེགི ཡ ཛིག་ཅ ཁསར་བ ཏོན ཤེགུ ཚོ ཝུ གེ ཤེར་མ ཇེན ཐལ དང ལེ་ཟ ཁ ཅིན ཏོན ཐུག ཏན ཆོ ར གེན་དེ ཏོང ཨ དང ཆེ་ཏུན ཤེགུ ཛིག ཏོན་ལི མ ཆང གེ ཁོན་དུན ག ནན་ཁལ གམ་ལ ཡོང ར ཤེ་པ ཨ་དེབ་ཛིག ཤེགུ ཁསམ ཅི ཏ་ཏུག དང ཡལ་ངི གེ ཇེན ཐལ ངོན་ཅིར ཅེ ཤེ་དེ ཇེམ ཚུག ཅེ ཏག་བེ ནེ པ ཏམ་རན ཏོན ཕ ཤ་ཅེ རེ ཚོགཅན དང ཚོང་གེ ངན་དེན དེ ཚོགཅན གེ ཤ་བ ཚོར ཅིནི རང་གལ ངང ཤ་ཤུག ཇེན ཐལ དང ནན་ཁལ ཨེཇུར ཤེ་པ དང ཁར་ནབ ཡོགི ལེ་ཟ ཆེན་པོ དང ལེ་ཟ ལག པོ ཏོན ཐུག ཏན ཆོ ར གེན་དེ ཏོང ཅེ རེ རྒྱ་ང ཇུན་ར དང ཀྲུང་ཡང ཁེལི གང ཚོང གི པི ཚན ཐོ་ཡིན པེ་གི ལ རོགཁན དོན པི ཆེ་དུན ཤེགོར དེནི ཀྲུང་ཡང དང ས་ནི གི ཉམ་ལི དེ རིམ་པ་ང་ ལི ས་པ་ དང ཆ་ཁུང་ ང་ ལི ཆེ་བི ཤུགས སབ་ཇ་ཅེ་པར གན་དལ དང དེ ཚོང གི པི ཚན ཐོ་ཡིན པེ་གི ཐལ གི་ནི སར་བ་ ཚོ་ཅེ་རི ཁྱི རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཡུན་གང་ཐོ་ས་ཅན་པ་དང་ཐོན་ལས་ནི་ཅི་ཚོ་ཐེངས་གཅིག་ཅན་ཤེས་པར་དམ་བར་མ་གནས་རྒྱང་དོག་ཕེ་ཅིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞང་ཅིན་སོ་སི་ཧ་མ་ཅུར་དང་ཅིན་ཚོགས་ཕེ་ཅིག་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞང་ཅིན་སོ་སི་ཧ་མ་ཅུར་དང་ཅིན་ཚོགས་ཕེ་ཅིག་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ
0: ཁྱི ཚོན་བཀ་གི་ཆམ་མར་ཡང་ཡེ་ཡོམ་གོ་གལ་ཅུབ་གོན་དུམ་པུ་ཚིག་པ་དང་དེ་གོ་ཏ་ཤུག་དེ་ཐན་ཇུར་དང་ནོ་ཚི་ཡ་ནེ་ཚལ་ཤེབ་ཤེར་མང་ཚོགོ་དེན་གོ་ལ་སོགོ་ཆེ་ཏུན་ལེ་ཏུན་ཚན་ཆུང་གེ་ཚིག་ནེ་ཁེ་དང་སན་ཚན་ཨ་ཡུན་ཐན་ཁང་གི་ཉམ་གལ་གོ་ལ་ཏུང་ལག་ཏར་ཤེ་རམ་པ་སོ་སོ་ལེ་ཤེལ་པ་དང་མེ་སོན་རོགས་ཅུབ་མན་ན་ཅག་ཅིག

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: སྲུང ཚེ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན ཆ ལ མེ པའི ལོ རྩུག ཅ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན གོ བར གའི བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
ཡིན ད སློབ ཆུང སློབ མ གི སློབ ཆུང གི ནན པ ཆེ སང ཤེ གོ ཟི ད ལང ཅན ད ཐ ཝཟ གོ བྲི རྒྱ མོ ཨ དེ ད ན ཁྱ རང ཚོང ཅན ར ཡང སློབ ཆུང གི གེ རྒན རི ད ནིན ཟན ད ར ན ད ཡིན ཤ ཝ གི ཉམ ཉུང ར དེ ད ཤི གི ཕན ཚམ ཚོ པ དེ དེ ཡང གི ཆུ ཅར གི གི སློབ ཆུང གི རམ པ ཤི ཅི དེ གི གི ད ཆུང ཅི ཤ ཡིན ནར མ སོན ཁོང ཟན ར ན ར གི གི ད སློབ ཆུང གི རམ པ དེ ཚོང ཅན ན ཤ ཡི གི ད སློབ ཆུང གི རམ པ ཡིན ན ར ཡང ན གི གི ཅི སློབ ཆུང གི ནན པ ཡིན ན ར ཡང ན སློབ མ གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི

ཁྱི དང ཁྱི དང ན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ᱛᱟᱱᱩ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱡᱩᱱᱡᱤ ᱱᱟᱜᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱤᱛᱤ ᱛᱟᱜ ᱠᱚᱥᱚᱨᱟ ᱨᱤᱜᱥᱚᱨᱟ ᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱥᱟᱠ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱨᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱚᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱛᱮ ᱤᱪᱷᱤ ᱡᱩᱜ ᱟᱱᱫᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱱᱟᱢᱚᱜᱞᱚ ᱡᱚᱜ ᱛᱤ ᱪᱮᱝᱜᱤ ᱛᱤ ᱱᱟᱢᱤᱭᱚᱝ ᱠᱷᱨᱜ ᱥᱟᱭᱤ ᱫᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱴᱟᱜ ᱥᱟᱭᱱᱚ ᱛᱟ ᱤᱱᱱᱚ ᱱᱤᱝᱤ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨᱤ ᱜᱚᱱᱚ ᱨᱚᱜᱨᱢ ᱤᱜᱚᱱᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱥᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱫᱟᱭᱚᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱤ Di dayang di zhukang ge dian ge lin cheng de ge chanba dong lo song ke ji xia leng ge chanba de li xi ge chanme la xun li ge chuo lo ren zhan bi deng ga ge chanba di nang xi ju yi

0: རོགས སྐྱོབ སྟོབས ཤུགས སོགས སིས ཅིག འདམ གོ སྟོང གི ཚན རིག དང མཐུན པའི འགོག ཅི ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཤུགས སྣོན པ དང དེང ཕྱོགས དང རྒྱབ ཕྱོགས ཀྱི ཉམས རྒུད དམ སུ བྱས ཏེ གནད ཁ ནིན ཐུ ངང ཉེར དུ དང ལེན བྱ དགོས པ དང ཡེལ ངེས ཀྱི ཚོགས དང ཝུ ཞོ ཅུན དང ལོ ཏུང ཁྲན གྱི ནན གྱི དང དོན དང སྐབས ཡོམ གོ གི སྐྱོབ བྱ བའི ཚད ཐ ནི ཡང སྐྱེར གནོད ཚེ མི འབྱུང བ དེ ཡིན ལ གཙོ ནི ནི ཏན ལང རིམ དེ ངང བར རྒུད བྱས ཏེ རྒྱུན དེ གྱི ཐོན ཁྱེལ འཚོ བ ཉེར དུ སླར སོ བྱ རྒྱུ དེ ཡིན ཡོམཆུ ཚལན ཅེ མུ དང ཕེ ཤུག ཤིབ ཆུ ལ དེ མར ཤི ན ནི ཅི ཆུ ལ འདག ཆུར འདོན ཆུ བྱ དགོས སེམ ཁུ ཡོ གི མང ཚོགས ཀྱི བྱ བ ལག པོར སྒྲུབ པ དང གཅིག དེ དེ འགོ ས ཚིག ཀྱི འགོ སུ ལམ ལིག དོ དམ ཤུག ཡོང ནས ལག ཐར བྱས ཏེ ཡོ པ ཅིག སྒྲུབ ཐུབ པར ཁག ཐག བྱ དགོས དེ ཐོག ནད ཁེ དང ངེ ཐོག དེན ཚུལ གྱི དབང ཁྲག ཆ ཆིན ཁྱབ བསྒྲག བྱེད པ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ལང ཕྱོགས ལ ནུས ལྡན གྱི ཁྲིད སྟོན བྱ དགོས ཇེ་རམ དང སྟངས གི ཅེ ཞེན ནིན དོན པེ ལག པོ ཤེ པ དང ངེ སོག དོ དམ འདེམ དུང དང མང ཕན སི ཅི དོན ཆུལ སོག ཅེ ཤ བ སྟངས གི ལག པོ ཤ གི ཨ་ནོ ཅུན ཤེ བ ཤེར དང དོམ ཅི ཞེན ཇོག ཅི ཅེ ཤ བ ཉེར མོར རབ དང དོ ཁང དང མང ཅི རི གུལ མང ཚོག ཅེ ཅེ ནོར ལ ཨ་ནོ ཅུན ཐེ པེ ནེ ཚལ ཤུ གོ ཡུང ནེ སའ བར ཏོག པར ཤེ དེ ཚན རིག དང ཐམ པེ གོ ནེ ཨ་ནོ ཁལ ཅ ཅན ཤ བར ཅིང གུལ ཤ གི ཤང ཅིན ཅིང གོ ཅལ ཅང ཅིན གང ཅིན ཚོ ལ ཤེ
1: ᱟᱫᱟᱴᱤᱠ ᱵᱮ ᱪᱮ ᱪᱮᱴᱤᱱᱤ ᱱᱮ ᱪᱮ ᱡᱮᱵᱫᱤᱱᱤ ᱱᱚᱣᱟᱨ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱯ ᱡᱤᱜᱥᱢ ᱵᱮ ᱡᱮᱱᱤ ᱴᱤᱱ ᱥᱚ ᱛᱷᱟᱝ ᱧᱮᱨᱪᱤᱜ ᱵᱟᱫᱤ ᱫᱮ ᱨᱚᱝᱡᱩ ᱥᱟᱠᱮ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱟ ᱥᱢᱵᱟ ᱡᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱱ ᱯᱮ ᱡᱮ ᱡᱮᱢᱡᱩᱠ ᱥᱚ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱝᱡᱩ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱭᱚᱝᱵᱩ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱞᱤᱝ ᱯᱟᱨᱵᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱴᱚᱝᱥᱚ ᱵᱤᱥᱚ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱛᱟᱨᱯᱤᱱ ᱞᱟ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱨᱟ ᱢᱟᱜᱛᱮ ᱴᱨᱤᱢᱞ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱥᱤᱠᱟᱱ ᱫᱮᱭᱩᱞ ᱢᱟᱛᱩᱱ ᱪᱟᱢᱵᱟᱨ ᱴᱨᱤᱥᱤᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱴᱨᱤᱱ ᱪᱟᱢᱥᱩᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱴᱩᱥᱤᱝ ᱜᱚᱢᱵᱩ ᱴᱨᱟᱠᱤ ᱜᱮ ᱴᱤᱱ ᱥᱚᱞᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱥᱟᱞ ᱥᱚᱛᱚᱜ ᱫᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱴᱷᱤᱱᱡᱤ ᱣᱮᱫᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱜᱮ ᱴᱩᱥᱤ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱥᱮ ᱱᱤᱡᱤ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱧᱟᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱥᱤᱵ ᱱᱤᱪᱤ ᱡᱮ ᱧᱟᱥᱮ ᱯᱷᱟᱞ ᱟᱭᱩᱱ ᱫᱤᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱪᱟ ᱡᱟᱝ ᱤᱜᱛᱚᱠ ᱡᱤᱨᱤ ᱡᱮᱪᱟ ᱥᱚᱥᱢ ᱠᱷᱟᱨᱱᱡᱢᱥᱤ ᱥᱚᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱴᱤᱱᱥᱩᱠ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱞᱟᱢᱜᱱᱤ ᱴᱨᱤᱢᱞ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵᱥᱤ ᱥᱟᱝᱢᱮ ᱡᱤᱜᱪᱤᱨ ᱡᱮᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱡᱮ ᱡᱟᱝᱫᱩ ᱡᱮᱫᱟᱱ ᱥᱟᱝᱥᱤᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱮᱨᱛᱩᱱ ᱟᱱᱤ ᱴᱮᱢᱵᱤ ᱛᱟᱡᱮ ᱟᱞᱟᱝᱥᱟ ᱠᱟᱡᱤᱱ ᱱᱟᱱᱛᱤᱱ ᱠᱤ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱮᱣᱟᱥᱢ ᱡᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱮᱱᱤ ᱞᱟᱨᱠᱟᱝ ᱡᱤᱵᱟ ᱛᱚᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱫᱤᱱ ᱛᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱞᱟ ᱡᱮᱡᱩᱣᱟ ᱡᱮᱠᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱞᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱫᱩᱢ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱤᱠᱩᱨ ᱧᱟᱢᱡᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱢᱟᱪᱷᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱣᱟ ᱥᱟᱝᱫᱤᱞ ᱥᱟᱝᱪᱷᱤ ᱡᱮ ᱠᱮᱢᱯᱤᱱ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱡᱤᱱᱥᱩᱱ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱩᱱᱡᱮ ᱨᱚᱝᱡᱩ ᱥᱟᱠᱤ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱡᱮᱨᱛᱟ ᱡᱤᱱᱛᱷᱞ ᱥᱟᱵᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱡᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱡᱩᱝᱩᱱ ᱜᱩᱱᱥᱟᱝ ᱡᱚᱱᱥᱤᱵ ᱥᱩᱜᱚᱭᱩᱱ ᱛᱟᱨᱯᱤ ᱡᱮ ᱞᱤᱫᱩᱱ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱡᱤᱢᱡᱤ ᱩᱱᱥᱞ ᱤᱢᱵᱨᱟᱱᱫᱚᱞ ᱡᱤᱱᱥᱩᱞᱤ ᱱᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱩᱱ ᱛᱤᱨᱩ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱥᱟᱝᱥᱢ ᱥᱟᱵᱤ ᱧᱤᱭᱩᱞ ᱛᱚᱭᱱᱤᱝ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱚᱭᱱᱤᱝ ᱛᱟᱝᱥᱵ ᱞᱟ ᱧᱤᱱᱡᱤᱱ ᱥᱟᱢᱩᱥᱤᱫᱮ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱥᱢ ᱥᱟᱵᱤ ᱠᱚᱨᱡᱮ ᱡᱤᱥᱞ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱞᱮᱝᱜᱤ ᱞᱟ ᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱡᱮᱫᱟᱱ ᱥᱟᱝᱥᱤᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱮᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱟᱢᱜᱤᱱ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱢᱜᱤᱱᱤ ᱥᱟᱝᱥᱢ ᱜᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱟᱡᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱟᱨᱜᱚᱨᱢ ᱪᱮᱡᱮᱛᱮ ᱜᱟᱱᱡᱤᱵ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱᱡᱤᱝᱜᱤ ᱪᱮᱫᱩᱱ ᱡᱤᱢᱞᱤ ᱠᱩᱝᱠᱮ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱮᱨᱱᱤ ᱠᱷᱩᱝᱛᱟ ᱪᱮᱯᱨᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱭᱡᱤᱜ ᱪᱚᱵᱮ ᱡᱤᱥ ᱛᱟᱢᱵᱨᱤᱱ ᱨᱟᱝᱣᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱜᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱭᱩᱝᱵᱩᱱ ᱯᱟᱨᱣᱤ ᱠᱟᱱᱱᱞ ᱡᱤᱱᱢ ᱪᱮᱱᱟᱢᱜᱱᱤ ᱡᱩᱭᱢᱞ ᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱯᱮᱛᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱨᱤᱠ ᱡᱤᱛᱷᱟᱜ ᱪᱚᱵᱮᱨ ᱥᱟᱭᱡᱤᱱ ᱫᱚᱱᱴᱩ ᱥᱮᱜᱤ ᱡᱤᱜᱤᱥᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱥᱩᱜᱪᱮ ᱥᱮᱛᱵ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱱ ᱠᱤᱯᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱝᱯᱟᱱ ᱥᱤᱡᱤ ᱫᱚᱱᱠᱤᱞ ᱛᱟᱯᱨ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱭᱩᱝᱡᱤ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱷᱨᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱫᱤ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱝᱣᱟᱨ ᱪᱮᱥᱴᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱤᱜᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱦᱪᱤᱜ ᱛᱟᱫᱟᱜᱤ ᱞᱚᱛᱤᱱ ᱡᱮᱢᱮ ᱜᱤ ᱥᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝᱛᱟᱝ ᱡᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝᱥᱤᱵ ᱛᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱟᱨᱱᱟᱭ ᱜᱮ ᱟᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱩᱱᱠᱤᱞ ᱱᱟᱢᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱟᱭᱛᱩᱱ ᱥᱤᱵᱥᱤᱨ ᱛᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟᱱᱡᱤᱱ ᱨᱜᱤᱡᱤᱵ ᱡᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱥᱤ ᱛᱟᱱᱛᱤᱠ ᱡᱤᱢᱨᱤ ᱞᱚᱢᱵᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱞᱚᱨᱢᱤ ᱡᱮ ᱜᱟᱱᱡᱤᱵ ᱞᱤᱝᱜᱟᱱ ᱟᱢᱜ ᱥᱟ ᱡᱩᱝᱨᱛᱮ ᱡᱩᱭᱢᱞ ᱪᱟᱨᱡ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱴ ᱱᱟᱱᱴ ᱥᱮᱜᱮᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱩᱭᱢᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱭᱡ ᱡᱟᱯᱟ ᱟᱢᱜ ᱡᱮ ᱫᱚᱞᱩ ᱨᱮᱥ ᱥᱩᱜᱪᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱨᱤᱝᱤᱥ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱥᱢ ᱛᱚᱣᱤᱝ ᱜᱟᱱᱡᱤᱵ ᱞᱟᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝᱨᱵ ᱡᱮᱝᱜ ᱥᱚᱨᱦᱩᱱ ᱱᱤᱠᱥᱟᱨᱣᱟ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱜ ᱥᱮᱜᱤ ᱡᱮᱛᱚ ᱢᱟᱴᱩ ᱜᱚᱝ ᱥᱚᱢ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱥᱤᱜᱢᱦᱟᱱ ᱫᱮᱠ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱨᱪᱩ ᱞᱤᱥᱩ ᱡᱮ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱮᱠ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱱᱚᱨᱱᱤᱜ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱥᱚᱥᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤᱞ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱛᱟᱡᱮ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱭᱡ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱴᱮᱥᱤ ᱟᱨᱤᱱᱪᱤᱱ ᱱᱟᱢᱡᱤᱞ ᱠᱷᱩᱝᱭᱚᱝ ᱣᱟᱝᱥᱩᱱ ᱣᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱥᱚᱨᱩᱝ ᱛᱮᱱᱠᱩᱭ ᱞᱮᱫᱟᱭᱮ ᱥᱮᱪᱷᱤ ᱪᱤᱡᱮ ᱞᱚᱡᱤ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱢᱟᱭᱩᱭ ᱥᱟᱝ 주상동제 등

ཁྱི དང ར སོ མོ ང རྟ ཡ ག ང ཅར ང ཡ ག ན ག ན ར སོ མོ ང རྟ ཚུང ག ག ཚ ཏ ལ སོང ག ན ར སོ མོ ང རྟ ཚེ ཏ ར ཟེ ར ཡ མ ཅན ར ག ན ར སོ མོ ང ཁོ ཆེ ཏ ར ཟེ ར ཡ མ ཅན ར ག ན ར སོ མོ ཁྱི དང ར སོ མོ ང རྟ ཚུང ག ག ཚ ཏ ལ སོང ག ན ར སོ མོ ང ཁོ ཆེ ཏ ར ཟེ ར ཡ མ ཅན ར ག ན ར སོ མོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས